0: How does it feel в Мелорадіо?
1: Feels good, man.
0: Яку ти маєш енергію дійсно позитивну. Бардзо мені це подобає. Акурат так при...
1: Концю п'ятечок.
0: Вікенді, докладні. Ула Харчарек є вже в студію і погадаємо о бурі.
2: Так, бо буде бужово і о погоді порозмовляємо.
3: A już o 16:00 zagramy
1: Good Boys Hideaway Daya i Albi.
0: Ale ty masz szybkie oksy na sobie.
1: Wiem, są super, nie? Pamiętasz, mega. Jak cię pocisnąłem w nich?
0: O, faktycznie, pamiętam. Ale już nie jestem ze Skolimem, więc nieaktualne. Chociaż nie byliśmy razem.